Alfa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
1: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
0: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skute.

Vina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 8. avgustovski dan sunčan uz umjerenu oblačnost, a poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni. Indeksi kvaliteta vazduha kažu da je u svim većim gradovima u onom intervalu od 58 do 91 vazduh umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 21 u Sarajevu, 23 u Tuzli, Prijedoru i Doboju, na 24. Podioku Bijeljina i Zenica, 29 stepeni u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 30. Sutra nedjelja, 9. avgust, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a od sredine dana prema večernjim satima povremeni lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Jutarnje temperature od 14 do 18 u Hercegovini od 21 do 25, a one dnevne od 30 do 35 u Hercegovini 39 stepeni. Ponedjeljak 10. avgust pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 15 do 25, a onim dnevnim od 32 pa do 38 stepeni. Utorak će biti pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 15 do 25, a dnevnim između 33 i 40 stepeni. I nije samo kod nas ovako toplo, cijela Europa je zahvaćena toplotnim talasom. Historijski nivo rijeke Dunav zaustavio je dio kruzera i teretnih brodova kod Iloka, a u dva naselja u blizini drugog po veličini slovačkog grada Košica proglašeno je vanredno stanje zbog nestašice vode za piće uslijed ekstremnog toplotnog talasa koji je zahvatio zemlju. Meteorolozi u Italiji upozorili da će četvrti toplotni talas ovog ljeta koji je u toku sa temperaturama koje su juče u Napulju dostigle 48 stepeni trajati još najmanje 10 dana, dakle do 17. avgusta.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: 5 godina. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Sjedinjenih Država Dan Kane već nekoliko nedjelja ubjeđuje Bijelu kuću da pronađe način da okonča sukob sa Iranom zbog iscrpljivanja efikasnih vojnih scenarija i nedostatka municije, prenosi CNN pozivajući se na upućene izvore. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da su oružane snage Irana pokazale spremnost i snagu u suočavanju sa najskupljom vojskom na svijetu, pozvavši muslimanske zemlje na jedinstvo i oslanjanje na sopstvene kapacitete pred neprijateljski nastrojenim strancima. U Kijevu je tokom noći pogođeno preduzeće vojno-industrijskog kompleksa i skladište goriva i maziva. Ruske snage izvele su udare na dva teretna broda u Crnom moru kod Odese, koja su prevozila naoružanje i vojnu opremu za ukrajinsku vojsku. Brod za prevoz suvog tereta pod zastavom Turske napadnut je dronom kod obale ruske luke Novorosijsk, a iza napada stoji Ukrajina. Sjedinjene Države su postigle dogovor sa Ukrajinom da ne izvodi napade na infrastrukturu Kaspijsko-naftovodnog korzociva i tankera koji nisu povezani sa Rusijom, a koji koriste terminal za izvoz kazahstanske nafte u Crnom moru. Španija je od ponoći uvela granične kontrole za putnike iz Italije, dok odgovor na iste mjere koje je Rim uveo prošle sedmice zbog migrantske krize u Seuti. Italija je ranije saopštila da kontrole neće ukidati najmanje do 15. avgusta. Požari i dalje bukte širom Srbije, a najveći je u Deliblatskoj peščari, gdje je vatra zahvatila više od 700 hektara. U gašenju učestvuje i vojska Srbije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Argentinski fudbalski savez donio je odluku koja će sasvim sigurno dodatno podgrijati i onako veliko rivalstvo sa Engleskom. Izvršni odbor je jednoglasno odlučio da se 15. juli službeno proglasi danom argentinskih fudbalskih reprezentacija. Datum nije odabran slučajno. Upravo je 15. jula Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva ove godine pobijedila Englesku 2-1 i izborila plasman u finale. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Sa indeksima od 58 do 91 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 21 u Sarajevu, 23 u Tuzli, Prijedoru i Doboju, 24 u Bijeljini i Zenici, 29 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 30. Do kraja dana sunčano uz mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima. Jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

Kina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: naftovodnog konzorcijuma i tankere koji nisu povezani sa Rusijom, a koji koriste terminal za izvoz kazahstanske nafte u Crnom moru. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u špansku enklavu Seutu porastao je na 96. Prema zvaničnim podacima, 82 osobe stradale su na španskoj, a 14 na marokanskoj strani.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Američki teniser Ben Shelton plasirao se u osminu finala Mastersa u Montrealu, pošto je u trećem kolu savladao Belgijanca Zizua Bergsa sa 6-3 i 6-2. Plasman u osminu finala izborili su i Holanđanin Talon Grigspor i Daniel Merida Aguilar iz Španije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 58 do 91 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i jugozapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 24 u Sarajevu, Tuzli, Prijedoru, Doboju i Bijeljini, 26 stepeni u Zenici, 32 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 33. Ovaj dan sunčan, poslije podne uz mogućnost lokalnih pljuskova. Temperature od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
3: Big Radio.

0: Oružane snage Ukrajine razmjestile su strane plaćenike iz Latinske Amerike i skladišta oružja nekoliko ukrajinskih specijalnih jedinica na teritoriji aktivnog dječjeg kampa u selu Sprinja u Lavovskoj oblasti, saopštili su izvori iz bezbjednosnih službi. Pentagon je prijevremeno razriješio dužnosti komandanta 5. korpusa američke vojske generala potpukovnika Charlesa Constancu, koji je bio zadužen za koordinaciju vojne pomoći Ukrajini i upravljanje trupama na istočnom krilu NATO-a, ali su odbili da saopšte razlog. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Države vode snažan ekonomski pritisak na Kubu sa ciljem dodatnog slabljenja komunističkih vlasti. Istovremeno, predsjednik Amerike Donald Trump nije isključio mogućnost vojne akcije protiv ove karipske države. Tajfun Delfin pogodio je Okinavu, gdje je 6 osoba povrijeđeno, a više od 50.000 objekata ostalo je bez struje. Vjetar je dostizao 216 km na čas. Oluja se očekuje i na istočnoj obali Kine, gdje su zatvorene luke i obustavljen trajektni saobraćaj, dok je izdato visoko upozorenje zbog opasnosti od poplava i klizišta.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Američka teniserka Coco Gauff plasirala se u osminu finala WTA turnira u Torontu, pošto je u trećem kolu pobijedila Grkinju Mariju Sakari rezultatom 2-0. Japanska teniserka Naomi Osaka prošla je u osminu finala nakon što je pobijedila Belgijanku Elis Mertens sa 2-0, a švajcarska teniserka Belinda Benčić pobijedila je Amerikanku Taylor Townsend sa 2-1 i tako prošla u osminu finala, gdje će igrati protiv Filipinke Aleksandre Eale. WTA turnir u Torontu se igra za nagradni fond od više od 7 miliona dolara. Opširnije o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Sa indeksima od 68 do 92 u svim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 26 izmjereno u Sarajevu, Tuzli, ali i Prijedoru, Doboju i Bijeljini. Osim Banja Luke, 27 je izmjereno i u Zenici, 34 stepena u Trebinju, 35 u Neumu, a najtopliji je Mostar, gdje je trenutno 36. Meteorolozi kažu ova subota sunčana, uz mogućnost lokalnih pljuskova poslije podne. Temperature u toku dana od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
3: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a?

0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Sa indeksima od 71 do 82 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u oblačnoj Banja Luci 28 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 26 u Sarajevu i Tuzli, 27 izmjereno u Doboju, Bijeljini i Zenici, 28 i u Prijedoru, 34 stepena u Trebinju, 36 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 37. Meteorolozi kažu ovaj 8. avgustovski dan sunčan uz mogućnost pljuskova i to onih lokalnih u poslijepodnevnim časovima. Temperature od 26 do 32, u Hercegovini 39 stepeni.
2: Ko je? Big Radio.

0: vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV po tvom.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
5: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skuter.

0: plasirao se u osminu finala Mastersa u Montrealu nakon što je savladao Kaspera Ruda, a potom poručio da sa velikim samopouzdanjem čeka duel sa Benom Sheltonom. Fudbalski klub Barcelona otkazao je zbog krize u Seuti gostovanje u Maroku, gdje je trebalo da odigra prijateljski meč protiv lokalnog tima Itihad Rijada u Tangeru. Utakmica između Barcelone i Itihada trebala je da bude odigrana 15. avgusta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 68 do 93 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 27 u Tuzli, 28 osim u Banja Luci i u Sarajevu, Doboju i Prijedoru. Na 29. Podjoku su Bijeljina i Zenica, 35 u Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar gdje je trenutno 37. 8. avgustovski dan sunčan uz mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim časovima. Temperature od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: 8. avgustovski dan u poslijepodnevnim časovima donosi mogućnost lokalnih pljuskova. Temperature od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 68 do 91 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 28 je u Priduru i Tuzli, 29 osim u Banja Luci izmjereno u Sarajevu, Doboju i Zenici, 30 stepeni u Bijeljini, 35 u Trebinju, 37 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 38. Sutra nedjelja, 9. avgust, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a od sredine dana prema večeri povremeni lokalni pljuskovi najizgledniji u planinskim predjelima. Temperature ujutro od 14 do 18, u Hercegovini 21 do 25, a one dnevne od 30 do 35 u Hercegovini 39 stepeni. Ponedjeljak će biti pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama između 15 i 25, a onim dnevnim od 32 do 38 stepeni. Utorak sličan, samo nešto malo topliji, jutarnje temperature od 15 do 25, a dnevne od 33 do 38 u Hercegovini i 40 stepeni.
0: Sve spakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: Sutra nedelja, 9. avgust, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a od sredine dana prema večernjim satima povremeni lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Jutarnje temperature sutra od 14 do 18, u Hercegovini od 21 do 25, a one dnevne od 30 do 35 u Hercegovini i 39 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
4: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
3: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere.

0: Te sezonsku rasprodaju u Agrohanici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
4: Najveći